0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
2: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
1: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media di negara ini, terutama ketika mendepani cabaran semasa termasuk ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata Hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kerisauan dalam kalangan wartawan, khususnya mengenai pekerjaan serta masa depan mereka. Datuk Fahmi menyatakan perkara itu dalam ucapan sempena sambutan Hawana 2026 mengangkat tema Media Berintegriti Trust Credibility. Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan diadakan di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth di Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Majlis akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua, ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran. Susulan kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Berita seterusnya. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu, yang melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia, dan mulai bulan Jun, kita akan operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain, termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Roslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan berhubung konflik bersenjata di Lebanon, termasuk serangan Israel di selatan Beirut serta serangan yang diperhebatkan di kawasan yang didakwa milik Hezbollah, meliputi kawasan operasi pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric, berkata badan dunia itu juga khawatir dengan laporan mengenai pencerobohan darat Israel di utara Sungai Litani. Beliau mengesa semua pihak supaya menghormati gencatan senjata yang dipersetujui, menghentikan serangan serta melindungi orang awam dan infrastruktur awam. Terdahulu, UNIFIL melaporkan kira-kira 670 trajektori peluru berpandu dikesan pada Rabu lepas, tertinggi sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 17 April. Semalam, serangan Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 28 orang dan mencederakan 42 orang. Serangan disasarkan di seluruh selatan, tengah dan timur Lebanon. Menurut laporan rasmi Lebanon, serangan itu termasuk 95 serangan udara dan 9 operasi tembakan meriam yang menyasarkan kawasan kediaman, kawasan komersial dan jalan utama di beberapa daerah di seluruh negara. Mangsa termasuk 6 kanak-kanak, 5 wanita, 2 askar Lebanon. Uganda melarang penganjuran perhimpunan awam berskala besar dalam usaha membendung penularan virus Ebola di negara Afrika Timur itu. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan aktiviti yang menarik kehadiran ramai termasuk konsert muzik, festival kebudayaan, perhimpunan awam, acara mobilisasi politik, maraton dan aktiviti pemasaran rentas sempadan adalah dilarang. Sukan bola sepak Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan kejohanan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi selepas disahkan mengalami kecederaan betis. Doktor pasukan Brazil Rigo Lasma berkata penyerang berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan petugas khas ditubuh, siasat insiden LRT tergelincir. TVET kini pilihan utama golongan belia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Konflik Asia Barat, perunding Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan awal untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari. Keputusan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada kelulusan Presiden Donald Trump. Menurut AFP, perkembangan berkenaan diputuskan selepas Washington dan Tehran saling menuduh melanggar gencatan senjata yang sedang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap Oman sekiranya negara itu membantu pelaksanaan sistem tol di Selat Hormuz yang dicadangkan Iran. Washington turut mengancam sekatan terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat dalam kutipan bayaran di laluan strategik berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan berhubung konflik bersenjata di Lebanon, termasuk serangan Israel di selatan Beirut serta serangan yang diperhebatkan di kawasan yang didakwa milik Hezbollah, meliputi kawasan operasi pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stephen Dujarric berkata, badan dunia itu juga khawatir dengan laporan mengenai pencerobohan darat Israel di utara Sungai Litani, beliau menggesa semua pihak supaya menghormati gencatan senjata yang dipersetujui, menghentikan serangan serta melindungi orang awam dan infrastruktur awam. Terdahulu, UNIFIL melaporkan kira-kira 670 trajektori peluru berpandu dikesan pada Rabu lepas, tertinggi sejak gencatan senjata berkuasa pada 17 April. Dalam pada itu, serangan Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 28 orang dan mencederakan 42 orang semalam. Serangan disasarkan di seluruh selatan, tengah dan timur Lebanon. Menurut laporan rasmi Lebanon, serangan itu termasuk 95 serangan udara dan 9 operasi tembakan meriam yang menyasarkan kawasan kediaman, kawasan komersial dan jalan utama di beberapa daerah di seluruh negara. Mangsa termasuk 6 kanak-kanak, 5 wanita, 2 askar Lebanon. Kementerian Tenaga Syria memberi amaran mengenai peningkatan paras air sungai Euphrates susulan hujan lebat dan pelepasan air dari empangan di Turki. Situasi itu menyebabkan pihak berkuasa di Diyarbakır, Raqqa dan Aleppo mengisytiharkan darurat selepas banjir menjejaskan kawasan penempatan, pertanian serta beberapa jambatan utama. Media Syria melaporkan kapasiti empangan Euphrates kini hampir penuh sehingga memaksa pelepasan air secara besar-besaran, manakala orang ramai diminta terus berwaspada terhadap risiko banjir. Uganda melarang penganjuran perhimpunan awam berskala besar dalam usaha membendung penularan virus Ebola di negara Afrika Timur itu. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan aktiviti yang menarik kehadiran ramai termasuk konsert muzik, festival kebudayaan, perhimpunan awam, acara mobilisasi politik, maraton dan aktiviti pemasaran rentas sempadan adalah dilarang. Jumlah kes Ebola di Uganda kekal 7 kes. Pihak berkuasa Itali merampas aset bernilai lebih $232 juta didakwa mempunyai kaitan dengan empayar mafia dan rangkaian pengedaran dadah ketua Cosa Nostra, mendiang Matteo Messina Denaro. Menurut pihak berkuasa, seramai 3 individu ditahan dalam operasi berskala besar yang dijalankan merentasi beberapa buah negara. Penyiasat setakat ini telah mengenal pasti 8 syarikat yang dipercayai mempunyai kaitan dengan rangkaian berkenaan. Messina Denaro ditahan di Sicily pada Januari 2023 merupakan penjenayah yang paling dikehendaki di Itali selama lebih 3 dekad. Sukan bola sepak, Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan kejohanan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi selepas disahkan mengalami kecederaan betis. Doktor pasukan Brazil Rodrigo Lasma berkata penyerang pasuk berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu dan tidak akan diturunkan dalam aksi pemanas badan skuad kebangsaan. Neymar kini bersama Santos FC terus dibelenggu masalah kecederaan sejak beberapa musim lalu selepas kali terakhir beraksi bersama Brazil pada Oktober 2023. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Hang FM dirahmati Allah. Kita sambung bicara, tuan-tuan bertemu lagi dalam slot klinik kesempurnaan ibadah. Yang menyambung bicara dalam masalah fiqah, makan minum, itulah tentang binatang-binatang darat yang boleh kita makan, tuan-tuan, yang sah sembelihannya, dan apa tuan-tuan boleh diproses untuk buat makanan ke, ya, nak buat ubat-ubatan ke dan seumpamanya. Ada pun contoh binatang darat yang boleh dimakan, tuan-tuan, ialah ya, satu makhluk yang sangat masyhur yang namanya ayam. Tuan-tuan, ayam ni tuan-tuan, kita tahu bahawa dia ni adalah binatang yang berkaki dua. Dia juga diternak oleh manusia, ya, secara berleluasa. Tak kira lah ayam tu, apa nama ayam apa, ya, ayam serama ke, ayam api-api ke, ya, ayam daging ke, ayam kampung ke, ayam Israel ke, bagilah nama ayam apa sekalipun, maka dia makhluk namanya ayam, ya tuan-tuan, maka dia bolehlah dimakan. Ada setengah orang dia confused, dia kata, ustaz boleh makan ke ayam Israel? Mana pula masalah, itu nama Israel tu, ya, mana Israel ni jahat tuan-tuan, mungkinlah disebut ayam tu babi, ya, macam orang Israel, maka nama ke ayam Israel. Tak kira lah apa nama dia tuan-tuan. Maka ayam itu adalah, ia termasuklah binatang yang boleh dimakan. Ha, kadang-kadang orang apa, setengah orang dia apa, dia tak teramuk pula nak makan. Ia contoh ayam serama. Dia beli ke kedai ayam serama jual sampai 4,000 setengah seekor. Ya, tapi bila ayam tu sakit moyuk, dia semelih, tak teramuk nak makan. Ya, ada setengah orang. Ini bukan masalah ayam tu tak boleh dimakan, sebab dia ayam apa orang buat perhiasan. Ya, cantik. Ya, boleh. Ya, kalau kita sah sembelihan dia, cukup syarat dia, sebab dia termasuk dalam kumpulan binatang darat yang boleh dimakan. Hadis ni tuan-tuan, hujah ni ialah daripada Abi Musa. An Abi Musa radhiyallahu anhu qal, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu dajaja. Rawahul Bukhari wa Tirmizi. Hadis ini tuan-tuan daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah pernah melihat Nabi SAW makan ayam. Itu tuan-tuan hadis yang disahih riwayatkan Imam Bukhari juga Imam Tirmizi. Itu tuan-tuan masalah ayam ni, dia menjadi isu yang utama dalam masyarakat kita pada hari ini. Itu tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ini maka pertama kita perhatikanlah, ya, ayam tu dia bersudut hukum apa, hukum fiqah zahirnya. Kalau kita nak beli ayam pasar, ya, pertama ya, kita tengok ya, ada karinah dia untuk menentukan halal. Pertama, tengoklah orang jual tu orang Islam. Ya, yang kedua tuan-tuan, kalau kita tengok ayam tu, ya, kesan daripada dia disembelih tu putuslah dia punya ya, apa, urat murih dia dan juga halkum dia. Dan yang ketiga tuan-tuan, tengoklah ya, kalau pada hari ni dalam dunia semasa teknikal pada hari ni, pastikan ada logo halalnya tuan-tuan. Sebab apa? Diyakini bahawa ia dipantau oleh agensi-agensi Islam yang bertanggungjawab untuk menentukan ya, halalnya pemakanan umat Islam ini. Tapi kalau kita ragu tuan-tuan ya, kadang-kadang setengah tu walaupun ada logo halal, tapi kadang-kadang dia menipu ya. Masa orang datang buat operasi, disembelih lah ikut cara-cara. Tapi kalau tak ada buat operasi ya, kadang-kadang ya, hak bukan Islam tu menyembelih juga sekali. Kita kata okey, dia menyembelih sekali hak bukan Islam. Hari ini tuan-tuan, kita kena perhati dalam masalah ini ya. Moga-moga apa yang kita makan masuk dalam tubuh badan kita adalah sesuatu yang benar-benar halal tuan-tuan. Ini akan menyebabkan tubuh badan kita ya, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ayam ni tuan-tuan dimakan kita kata bela merata-rata ya, dimakan macam-macam benda, maka banyak ya, di kalangan para sahabat Nabi ya, contoh maksud di sini lah, dimakan benda-benda yang kotor ya, dimakan apa, tai sendiri ke, makan sampah, makan apa. Maka selok-eloknya hak jenis ini, kalau kita tangkap hidup ni, kita kurung 3 hari dulu tuan-tuan ya, kita bagi dia makan benda-benda bersih, dia bagi makan dedak ke, makan beras ke, yang makan gandum, yang bagi diminum supaya keluar tuan-tuan ya, benda-benda kotor untuk badan dia. Maka kita sembelih ya, makan hak itulah yang terbaiknya ya, jenis hak binatang apa, jenis ayam yang kampung ha, belum rata-rata ni ha, jangan kita tuan-tuan ha, maknanya balainya ya, rasa-rasa nak buat gula ayam tengah hari ni, pagi tu kan kita balai dengan kayu api ya, kawal tengelepon-ngelepon sembelih ya, cabut bulu, jurah dengan air panas, kata-kata buat gula selalu. Ha, tuan-tuan maksudnya kenapa kita bimbang ya, apa benda hak kotor dalam perut dia, hak dia makan sampah-sampah kotor-kotor tu ya, tuan-tuan maknanya tak mudah hilang ya, dia cuci sebab dia serak ke dalam ya, dalam usus, dalam darah dan seumpamanya. Dan betapa tertiknya ya, para ahli ulama ya, membincangkan isu ini berkenaan dengan ya, dipanggil binatang yang makan jalalah. Sidang pendengar Pahang FM dirahmati Allah sekalian, itulah tuan-tuan dalam masalah ya, binatang yang boleh kita makan ya, dalam kategori, masih lagi dalam kategori binatang darat yang boleh kita makan tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan ialah belalang ya, belalang boleh makan ke tak? Boleh. kerana masuk dalam serangga. Kenapa? Antara hujah ulama ni masuk dalam serangga, ya, sebab dia ni kakinya banyak. Kaki kadang ada nah, tuan-tuan tak, kalau binatang serangga dah lapai. Jadi kita pernahlah jumpa binatang terkena hok kaki lapai. Tuan-tuan pernah jumpa. Ya. Ataupun ni kalau hok lahir cacat tak darah lah. Ya, maka hok yang jenis kaki banyak ni tuan-tuan dia termasuk dalam golongan dipanggil ya serangga, dan ini adalah jenis serangga di mana hasyarat serangga yang boleh dimakan. Tapi kalau belalang tu terbukti belalang beracun itu salah. Tapi maknanya jenis belalang-belalang biasa, belalang kunyit, ya, belalang apa, belalang-belalang dekat sawah padi tu. Ya, kalau kita tengok masyarakat kita hari ni, kalau orang kampung, orang dululah, ya, belalang tu dia buat goreng je. Ataupun kadang-kadang dia buat sambal terpoyok. Dia tumis dengan apa, dengan bawang besar, dia buat sambal terpoyok. Ha, kalau jenis-jenis orang biasa makan, tak ada benda. Tapi kalau jenis orang-orang zaman hari ni, ya, generasi baru hari ni, ia menjadi kepelik pula dia. Memang iya ke kata dia, mak makan belalang dulu, ya? Ah, ya, kau mau kecil-kecil ni makan belalang. Eh, guna kaya. Sebab apa, dia kira belalang ni, kira dia buat main. Tangkap-tangkap, kurung dalam kotak mancing, apa tu mati. Ya, biar gitu aja. Nah, tapi orang dulu, maknanya ada musim-musim tertentu, musim-musim banjir ke, ya, serekuk dengan apa, dengan jari, dapat banyak tu, buat apa tuan-tuan, buat tumis, ya, sambal tumis belalang. Jadi, maknanya benda ni, halal ke tak halal, boleh ke tidak dimakan, boleh. Kenapa kita kata boleh? Ha, bila kata boleh dalam kehidupan sebagai seorang Muslim, dia mesti ada persandaran dia kepada dalil, nas. Kita ambil tuan-tuan hadis daripada Ibni Abi Aufa. Ya, an Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qal, ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat aw sitta kunna na'kulu ma'ahu al-jarad. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadis ini tuan-tuan daripada Ibnu Abi Aufa, dia berkata telah pernah kami berperang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 ataupun 6 kali, dan kami pernah makan belalang bersama-sama dengan Nabi. Maksudnya Nabi makan belalang, ya, bila dah Nabi makan, bersahabat makan. Ini satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka benda itu boleh makan. Dalam masalah tuan-tuan tergamak tak tergamak itu soalan kedua, tapi dari sudut hukum, ya, benda itu boleh dimakan tuan-tuan. Tapi kita kadang-kadang tuan-tuan tengok umat Islam hari ni, bila benda tu dalam nas kata boleh makan, ya, kita jadi kemah tekak, ya, jadi menjuih bibir. Tapi tuan-tuan kadang-kadang dalam benda-benda hok yang memang, ya, benda-benda hok yang tak halal pada hari ni tuan-tuan nak, ya, orang kita tak peduli dalam masalah tu. Benda yang confirm halal menurut nas, ya, maka kita nak rasa geli-geli. Tapi benda hok yang memang confirm haram menurut nas, ya, kita tak pernah geli pun, ya, kadang-kadang buat tak pada je, adalah tuan-tuan sikap kita. Maka kita bina sikap kita berdasarkan kepada syariat kita bahawa, ya, belalang adalah binatang yang boleh dimakan. Menyambung bicara tentang fiqah, ya, pemakanan kita itulah berkenaan dengan binatang-binatang darat yang boleh dimakan tuan-tuan. Kita masuk kepada binatang yang seterusnya, itulah, ya, binatang yang bernama arnab. Tuan-tuan, ya, orang Arab sebut arnabun, kita nak ambil pada bahasa Arab juga. Berkenaan dengan arnab ni tuan-tuan, ya, kita tengok sekarang ni, ya, binatang arnab ni telah mula dikomersialkan. Ya, satu ketika dulu bila apa, pasal-pasal tani kan tuan-tuan, ya, mula mengkomersialkan sate arnab sebagai contoh. Ya, burger daging arnab, ya, rendang daging arnab, ya, daging arnab panggang. Jadi tuan-tuan, mula-mula tu orang Melayu kita, ya, dia punya kembang tekak soal cerita. Sedangkan benda ni boleh dimakan, ya, walaupun dia tahu hakikat boleh makan, tapi sebab apa kadang-kadang kita bodoh nak terbayang ke kucing kita, ya, sebab rupa dia tuan-tuan ialah saing, kadang-kadang saing-saing kucing bapak di rumah kita tu, ya, dia punya bulu pun tuan-tuan lebih kurang begitulah, ya, lebih lembik daging dia tu. Jadi tuan-tuan, kalau tak tergamuk, tak payah makan. Tapi kalau sudut hukum kita nak cerita, ialah termasuk dalam binatang yang halal dan boleh dimakan. Keterangannya tuan-tuan, hujahnya dalam syariat ialah hadis daripada Anas, an Anas radhiyallahu anhu fi qissat al-arnab qala faji'tu biha ila Abi Talha fadhabahaha fab'atha biwarikaiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqabila. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih daripada Anas radhiyallahu anhu, dikata dia menceritakan tentang ni masalah cerita tentang arnab ni. Dia berkata faji'tu biha ila Abi Talha, aku bawa kepada Abu Talha seekor arnab, lalu disembelih, kemudian dikirimkan orang, ya, dua pehanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda menerima, ya, pemberian tersebut. Inilah menjadi hujah tuan-tuan bahawa arnab ni boleh dimakan, ya, janji sembelih lah tuan-tuan, ya. Jadi maknanya Nabi ni, tuan-tuan, kita nak selit sikit bahawa maknanya bahagian yang Nabi paling suka ialah mana tuan-tuan? Kemudian tangan kaki empat ni, dia paling suka hak kaki depannya. Ya, maknanya bahagian apa daripada apa, pangkal bahu, kaki depan tu, itu hak Nabi paling suka. Sebab apa, daging dia lembut, tuan-tuan. Ya, kalau contoh kita sembelih kambing, ya, Nabi SAW kalau disembelih apa, kalau kambing, ya, maknanya an'am ini binatang ternak, dia paling suka hak yang apa, kalau kita nak gelok apa peha tu belakang ni, hak yang bahagian ini, bahagian depannya. Ya, kaki hak bahagian depan. Bukan kaki hak tulang kering tu, maknanya hak daging, ya, daging kaki depan. Sebab apa, dia lembut, sebab dia tidak banyak berkerat. Kalau peha kaki belakang ni, ya, dia berkerat otot, ya, dia pejal, kerah. Kadang-kadang kalau kunyuh tu, tuan-tuan, maknanya dia liat sikit. Sebab itulah antara kesukaan Nabi SAW ialah, ya, bahagian maknanya daging, ya, kaki di hadapan. Sebab itulah sahabat Nabi dia faham, ya, kalau dia orang sembelih binatang, ya, dia akan kirim pada Nabi, ya, bahagian bahagian hadapannya, kaki hadapan, daging ke apa, kaki depan. Terhormati Allah sekalian. Itulah apa, apa berkenaan dengan binatang-binatang yang boleh dimakan, dan inilah binatang yang, yang dikategori sebagai binatang darat yang apa, kebanyakannya, tuan-tuan, ya, inilah yang berkisar dalam kehidupan kita, yang kita yang kita manfaatkan apa, dagingnya, khususnya, dan juga benda-benda selain daripada keduanya. Jadi ada binatang-binatang selain daripada itu, tuan-tuan, boleh makan ke tidak? InsyaAllah kita akan sambung bicara di slot yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Demikian tadi, saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

Justru, kewujudan undang-undang jalan raya serta agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, polis dan penguatkuasa yang lain bukanlah bertujuan untuk menyusahkan rakyat. Sebaliknya, ia merupakan satu bentuk siasah syariah, iaitu kepentingan pengurusan masyarakat berteraskan syarak demi menjaga kemaslahatan dan keselamatan umum. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjalah harta benda kamu di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu sendiri ke dalam lembah kebinasaan. Berbuat baiklah kerana Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini jelas melarang kita melakukan perbuatan yang boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks jalan raya, memandu melebihi had laju, langgar lampu isyarat, tak pakai tali pinggang keledar, memandu tanpa lesen yang sah adalah merupakan perbuatan yang mendekatkan diri kepada kebinasaan. Statistik Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan sebanyak 6,537 kematian telah dicatatkan pada tahun 2025 daripada lebih setengah juta kemalangan yang berlaku. Selain membahayakan nyawa dan hak orang lain, kesalahan-kesalahan jalan raya ini turut membawa kerugian besar kepada negara. Berdasarkan statistik kematian dan kecederaan parah, dilaporkan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam laporan perangkaan kemalangan jalan raya dan program penilaian jalan raya antarabangsa, negara dianggarkan mengalami jumlah kerugian hampir 18 bilion ringgit pada tahun 2010, iaitu bersamaan 2.2% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK, dan jumlah ini meningkat kepada 25 bilion ringgit pada tahun 2023 akibat kos rawatan kemalangan, kehilangan produktiviti serta kerosakan harta benda. Oleh itu, mematuhi undang-undang jalan raya bukan sahaja menepati prinsip maqasid syariah, tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara. Sidang jemaah yang dimuliakan, Islam adalah agama yang amat mementingkan soal keselamatan. Allah menurunkan syariat bukan untuk menyusahkan manusia, tetapi untuk memelihara kehidupan. Apabila kerajaan menetapkan peraturan kenderaan dan tata cara pemanduan, tujuannya adalah demi ketertiban dan keselamatan. Mematuhinya dengan niat menjaga keselamatan diri serta orang lain akan dicatat sebagai satu amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri, orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Dalam memastikan keselamatan pemanduan, para pemandu perlu memberikan perhatian serius terhadap tiga aspek perkara. Pertama, persiapan diri, iaitu kesiapsiagaan semasa memandu, pematuhan kepada semua peraturan jalan raya dan sikap positif dalam perjalanan. Kedua, penyelenggaraan kenderaan, iaitu kenderaan mestilah menepati segala peraturan teknikal dalam memastikan keselamatan dan keselesaan sepanjang perjalanan. Ketiga, dokumen lengkap, iaitu mempunyai lesen, perlindungan takaful, cukai jalan dan permit berkaitan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, dalam kerangka maqasid syariah, nyawa bukan milik mutlak kita. Sebaliknya merupakan satu amanah daripada Allah yang wajib

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Borak Santai dalam Loyak Faham.
1: Jumpa kita dalam warung.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

Ceria malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: borok santai dalam loyak faham.
1: Jemput kita lah waro.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.
2: Apa khabar weh?

0: Baucer buku madani RM100 diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian inisiatif itu dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Beliau turut memberi jaminan aspek pendidikan tidak akan dipinggirkan walaupun negara berdepan tekanan, susulan konflik di Asia Barat dan ketidaktentuan pasaran ekonomi dunia.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly, you buy book, you get the discount. Jadi sudah saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan keutamaan kerajaan.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan akses pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
1: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia. I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relations between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because the spiraling prices, but I've assured Malaysians we'll have to deal with it wisely.
0: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT Tegalincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menjadikan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat, sama ada disebabkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas khas, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas khas tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya, paling penting ialah log dalam sistem tersebut, termasuk posisi, dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
0: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT tergelincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya. Susulan aduan melibatkan dakwaan penggunaan MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi Budi Madani RON 95. Syarikat peruncit minyak digesa perketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi. Kementerian Kewangan menegaskan sebarang urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan kerana membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti di pelaksanaan program. Syarikat peruncit minyak juga diarah menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang melanggar SOP dan mengambil tindakan susulan sewajarnya, selain memperkukuh pemantauan dalaman bagi memastikan pematuhan berterusan di semua stesen minyak. MOF turut memberi amaran keras supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Pakar ekonomi dari UIM, Profesor Madya Dr. Mohamed Azmi Mohamed Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai rangka dasar yang kukuh serta saling melengkapi antara satu sama lain.
3: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Menurutnya, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara. Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan bagi penyaluran keupayaan pertahanan anti-drone kepada negara berkenaan. Sukan bola sepak. Lionel Messi kekal mengetuai Argentina sebagai ketua pasukan bagi Piala Dunia 2026. Demikian dinyatakan ketua jurulatih Lionel Scaloni. Messi 38 tahun bakal membuat penampilan ke-6 dalam kejohanan berprestij itu. Argentina tekad mempertahankan trofi Piala Dunia yang diraih pada edisi Qatar 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersarah Tan Sri Mohamad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

0: Dompet Emma motor sebiji.
1: Ah, ya betul.
0: Kereta pun boleh lah kalau RM5,000.
1: Boleh je lepas dah. Lepas tu penjara pula.
0: Ya, daripada bayar denda, baik awak bayar down payment kereta.
1: Ya, beli kelamas lepas hari ni.
0: Awak pergi buat lesen dulu dengan RM5,000 tu kan.
1: Betul, lepas dah.
0: Ya, okay,
1: itulah.
0: Jadi hati-hati selalu.
1: Ya.
0: Berjaga-jaga, tak kira lah. Terutama sekali di musim perayaan ni lah.
1: Ya.
0: Balik kampung kan.
1: Biasalah, jumpa dengan saudara maru kan.
0: Tapi jangan suka sangat. Kata orang malang itu tidak berbau.
1: Ya, betul.
0: Jadi jaga-jaga. Okay,
1: Moh, kita nak dengarkan lagi lagu dengan Cendrawasih
0: ya,
1: bersama di hari raya.

0: keselamatan jalan raya musim perayaan. Patuhi had laju yang ditetapkan. Memakai tali pinggang keledar bagi kereta dan memakai topi keledar bagi motosikal. Jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Jaga jarak anda dengan kenderaan di hadapan. Berhenti dan rehat jika letih atau mengantuk. Tip keselamatan jalan raya musim perayaan ini dibawakan oleh Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Fatina Sarasyid dalam Khabar Pahang edisi petang 29 Mei 2026. Sari berita utama, MB Pahang hargai peranan pengawal media sempena Hawana 2026. Penternak perlu peka syarat zakat ternakan, berita sepenuhnya. Sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 hari ini, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Wan Rusdi Wan Ismail menzahirkan penghargaan kepada pengamal media atas komitmen menyampaikan maklumat tepat dan berintegriti kepada masyarakat. Menerusi hantaran di Facebook rasmi, beliau menyifatkan media sebagai jembatan penting antara rakyat dan kerajaan selain membawa aspirasi rakyat demi memperkukuh perpaduan dan pembangunan negara. Untuk rekod, sambutan Hawana diperkenalkan pada 2018 manakala 29 Mei dipilih sempena penerbitan pertama akhbar Utusan Melayu pada 1939. Hawana 2026 adalah bertemakan media berintegriti teras kredibiliti dengan kepuncak sambutan dijadual berlangsung pada 20 Jun depan di Pulau Pinang. Kesedaran terhadap kewajipan zakat ternakan masih berada pada tahap rendah apabila ramai penternak tidak mengetahui bahawa haiwan ternakan juga tertakluk kepada zakat sekiranya cukup syarat dan nisab yang ditetapkan syarak. Menurut Pusat Kutipan Zakat Pahang, PKZ Pahang, zakat ternakan melibatkan haiwan seperti lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan unta yang dipelihara secara saimah atau dibiarkan meragut di kawasan terbuka. Antara kadar nisab yang ditetapkan ialah 30 ekor bagi lembu atau kerbau, 40 ekor bagi kambing atau biri-biri serta 5 ekor bagi unta. PKZ Pahang turut menjelaskan zakat ternakan merupakan antara bentuk zakat harta yang wajib ditunaikan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum syarak. Maklumat lanjut mengenai kaedah pengiraan zakat ternakan boleh diperoleh menerusi laman rasmi PKZ Pahang di zakatpahang.my. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah serta berkenan mengurniakan sumbangan kepada waris pasangan suami isteri yang maut dalam kemalangan di Jalan Kuantan Segamat awal pagi kemarin. Kurniaan tersebut disampaikan setiausaha sulit khas Sultan Pahang Tok Arya Rakna Ahmad Nur Padelin Abdul Murad kepada dua anak bangsa di Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan semalam. Dua beradik berkenaan, Muhammad Adib Shah Lokman Lutza 18 tahun dan Muhammad Akif Shah Lokman Lutza 10 tahun sedang menerima rawatan akibat kecederaan yang dialami dalam kemalangan itu. Dalam kejadian di kilometer 76 Jalan Kuantan Segamat berhampiran Palu Inai Pekan, seorang pegawai polis dan isterinya dilaporkan maut manakala anak-anak mereka cedera. Keluarga terbabit dipercayai dalam perjalanan pulang ke kampung halaman di Negeri Sembilan bagi menyambut Aidiladha. Taman Agro Teknologi Mardi Cerating menjadi antara destinasi pilihan pengunjung di Cerating, Kuantan, khususnya sempena cuti sekolah menerusi gabungan agro pelancongan dan pendidikan pertanian. Pengurusnya Noridaya Yunus berkata taman seluas lebih 160 hektar itu menawarkan pelbagai aktiviti menarik termasuk sukan rakyat di pantai serta aktiviti memukat yang menjadi tarikan utama pengunjung. Menurut beliau, lokasi berkenaan turut berperanan sebagai pusat rujukan teknologi pertanian menerusi tanaman demonstrasi seperti belimbing dan kelapa varieti Mardi. Tambahnya, taman itu berada di bawah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi yang sebelum ini dikenali sebagai Stesen Penyelidikan Tanah BRIS sebelum diambil alih pada 1971. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nurliana Nazam. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: pelbagai bangsa, pelbagai budaya. Melayu, Cina, India, dibanggakan sang kita sejiwa. Uniknya Malaysia kita.
1: Red, red, red, red, Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
1: Muazzam Shah

Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar nanti, tepat 7.15 minit malam, akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.

0: لكم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 256 hingga ayat 262. Allah.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, baiklah saudara, sudah pun 7.45 minit malam ketika ini. Masih lagi Ucup menemani anda dalam Zon Nurani di Pahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, musim Aidiladha ini ya, ramai yang melaksanakan ibadah korban. Jadi pastinya ada di antara kita yang menerima agihan daging korban daripada masjid, surau ataupun daripada individu yang menjalankan ibadah tersebut. Jadi sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha ni, daging korban yang diagihkan sesama umat Islam, terutamanya kepada golongan yang memerlukan. Namun begitu, aspek penyimpanan daging korban yang betul perlu diberi perhatian supaya daging kekal bersih, segar dan juga selamat dimakan. Jadi petang ini, malam ini ya, Ucup ingin berkongsi beberapa tips penyimpanan daging korban yang betul. Antaranya, jangan terus masukkan daging bersama plastik yang tidak bersih ke dalam peti sejuk. Selain itu, buang bendasing yang melekat pada daging seperti daun pisang, pasir ataupun serpihan kayu. Asingkan juga simpanan daging daripada makanan yang boleh dimakan terus seperti aiskrim ataupun makanan siap dimakan bagi mengelakkan pencemaran silang berlaku. Kalau nak simpan lebih lama tu, letakkan daging di bahagian sejuk beku pada suhu 18 darjah Celsius ataupun lebih rendah. Dan sebaiknya potong daging kepada bahagian yang lebih kecil mengikut kegunaan harian sebelum dimasukkan ke dalam bekas yang bertutup. Jadi mudah, bersih dan juga lebih selamat untuk keluarga kita. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda semua sepanjang musim ibadah korban ya. Baik, seperti biasa, 8 malam nanti kita akan ikuti khabar ringkas. Terus dengarkan Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Yusof Muhammad Arif dalam khabar ringkas 29 Mei 2026. Jabatan Perangkaan Malaysia DOZM menerbitkan indikator sosioekonomi negeri Pahang bagi suku tahun pertama ST1 2026 yang memaparkan perkembangan semasa ekonomi dan sosial negeri melalui data suku tahunan. Laporan itu merangkumi indikator ekonomi dan sosial sebagai rujukan dasar serta perancangan pembangunan yang boleh diakses melalui portal rasmi DOZM di www.dosm.gov.my. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang menggerakkan Ops Hari Raya Aidil Adha dari 24 hingga 31 Mei ini membabitkan 287 anggota penguatkuasa. Pengarahnya Syed Ahmad Karot Anwar Al-Yahya, Syed Abdul Rahman berkata, sepanjang 4 hari pertama operasi, 3,308 kenderaan diperiksa dengan 359 daripadanya diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Warga Mas disaran memilih makanan lembut dan mudah dikunyah sempena Aidil Adha bagi mengelakkan kesukaran menelan. Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang memaklumkan faktor penuaan seperti gigi lemah dan mulut keren memerlukan hidangan lebih sesuai termasuk daging korban yang dimasak empuk, dipotong kecil dan dihidang berkuah. Majlis pelancaran Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First akan berlangsung di Stadium Darul Makmur, Kuantan pada 6 Jun depan bermula pukul 8 malam dan bakal disempurnakan Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Fazli Muhammad Kamal berkata, pelbagai acara menarik turut diatur termasuk sesi ramah mesra bersama bekas pemain Tok Gajah. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan maklumat MyCard individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan subsidi Budi Madani RON 95 ataupun Budi 95. Perbuatan itu merupakan kesalahan serius dan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun jika disabitkan kesalahan. Sekian khabar ringkas 29 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pukul 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan akses pendidikan baik di sekolah atau universiti itu insya-Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Pemberian baucer buku madani RM100 bagi pelajar sekolah menengah bahawa Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. KPM menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku madani diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, baucer RM100 itu juga boleh digunakan di PBAKL 2026 bermula hari ini hingga 7 Jun. Dan ini pula reaksi para penerima inisiatif tersebut.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer RM100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli. Dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Kita nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Amaran keras dikeluarkan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program berkenaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. MOF juga telah mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Syarikat peruncit minyak turut diarah untuk menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang dikenal pasti melanggar SOP serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap stesen terlibat. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chow Sau Lin dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata tren terbabit dialihkan hari ini menggunakan tren sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan.
5: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini dan keadaan akan mengambil seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang lama begitu kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Lok. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya. 16 peserta Transpencer Cup yang mendaki Gunung Batu Putih Bidor mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Perkara itu disahkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sharani Mohamad. Jelasnya semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai Malim Gunung berpengalaman.
6: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tengah tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang lagi kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sarani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi SAR Jaslinda Saludin di Surau Atakwa Stesen Jenakuasa Sultan Idris II Wuh. Wanita berusia 49 tahun itu gagal dikesan sejak Sabtu lepas. Cuaca ekstrim dijangka berlaku di Barat Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak. Susulan penumpuan angin berhartan kencang yang diramal berlaku mulai esok hingga 1 Jun. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora. Selain pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca lebih lembap serta berangin kencang di kawasan perairan terlibat. Gangguan sementara melibatkan sistem imigresen Malaysia MyIMS hari ini tidak membabitkan sebarang insiden keselamatan siber. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal dalaman. Namun sistem berjaya dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 45 minit selepas kerja pemulihan dimulakan. Terdahulu, urusan pemeriksaan dan pemprosesan di beberapa pintu masuk negara dilaporkan tergendala berikutan gangguan MyIMS. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kes pertama pesakit pulih daripada wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo. Menurut Pegawai Kesihatan Awam, Program Kecemasan Kesihatan Awam WHO Anais Ligan, pesakit terbabit telah dibenarkan keluar hospital pada Rabu lepas tanpa perlu menjalani pengasingan daripada komuniti. Pesakit disahkan bebas Ebola selepas hasil dua ujian yang dilakukan disahkan negatif. 15 kanak-kanak terbunuh manakala 62 yang lain cedera dalam serangan Israel di Lebanon sejak seminggu lepas. Pendedahan itu dibuat jurucakap UNICEF Ricardo Perez dalam taklimat media di Geneva. Secara keseluruhan, sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah diumumkan April lalu, 55 kanak-kanak maut, 212 yang lain cedera. Sukan badminton terbuka Singapura. Pasangan bergu campuran Cheng Tan Ji, Toh Yi Wei satu-satunya wakil tunggal yang meneruskan cabaran Malaysia di separuh akhir. Gadingan itu diberi kemenangan selepas lawan mereka Dhruv Kapila dan Nisa Krasto dari India menarik diri ketika Malaysia sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki berakhir, bekas pasangan nombor satu dunia, Go Zifir dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsan dikandas di suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus ikut keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersarah Tan Sri Mohamad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak Bahagian Kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Mohibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Mohibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

0: bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Belanjawan 2027 perlu seimbang elak jejas ekonomi. Wartawan Benteng Utama sampaikan maklumat sahih. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam Utama 11 Malam. Belanjawan 2027 akan menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dan konflik melibatkan Amerika Syarikat, Israel serta Iran memberi kesan kepada ekonomi dunia termasuk Malaysia. Menurut beliau, keadaan itu menuntut kerajaan melaksanakan perbelanjaan secara lebih berhemat.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion ini tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan baik di sekolah atau universiti itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam seluruh bidang itu harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Beliau berkata semua sektor penting namun keutamaan perlu ditentukan dengan bijak termasuk mengurangkan kos tidak kritikal. Dalam pada itu, penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan langkah itu dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan terus tertumpu kepada keutamaan negara di samping membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
2: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
0: Isyarat awal itu menunjukkan kerajaan mahu memperkukuh kedudukan fiskal negara supaya lebih berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global selain memastikan keseimbangan antara disiplin kewangan dan usaha menjaga kebajikan rakyat. Dalam perkembangan berbeza, kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025 membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Ketua Jabatan Ekonomi UIEM Profesor Madar Dr. Muhammad Asmi Muhammad Sah Kathir berkata kerajaan itu didorong rangka dasar yang kukuh, sistem kawal selia mantap serta pembangunan bakat dan pasaran yang saling melengkapi. Happy.
3: Kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan berbisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur industri serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Kita boleh katakan di mana Malaysia mempunyai landasan bagi kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Tambah beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar kepada ekonomi negara serta manfaat langsung kepada rakyat, antaranya menyokong pelaksanaan projek berskala besar dan pembiayaan kepada isi rumah serta perniagaan. Wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi sering mengatasi realiti. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook. Menurut Datuk Fahmi, peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Sementara itu, Dato' Fahmi memaklumkan pelbagai inisiatif sedang dirangka bagi membantu pengamal media menghadapi cabaran semasa termasuk perkembangan teknologi, kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi.
4: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan berlangsung di Pusat Convention PIKA at Arena Butterworth, Pulau Pinang pada 20 Jun depan. Bertemakan media berintegriti, trust, credibility, sambutan tersebut akan menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media dari dalam dan luar negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan sambutan itu. Berita seterusnya. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baru. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan kad pengenalan semasa masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi. Pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baru akan dilaksanakan secara berfasa selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan awal melibatkan Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Keutamaan diberi kepada pemohon yang membuat janji temu serta pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi dan MyCard versi 1. Luar negara. China menolak sekeras-kerasnya keputusan Jepun dan Filipina untuk memulakan rundingan berkait sempadan maritim. Keputusan itu disifatkan sebagai tidak sah. Semalam Tokyo dan Manila mengumumkan akan memulakan rundingan rasmi untuk menetapkan sempadan maritim bagi zon ekonomi dan pelantar benua antara dua negara. Ia susulan pertemuan Presiden Ferdinand Marcos terhadap Perdana Menteri Sanae Takaichi di Tokyo. Namun Beijing mengulangi gesaan bahawa negara itu punya hak zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua di perairan di timur Taiwan. Perkara berkenaan dimaklumkan jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, dalam sidang media di Beijing. Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni menggesa Kesatuan Eropah EU untuk mengetatkan kawalan di pintu sempadan bagi mengekang penularan wabak Ebola. Wabak berkenaan dikesan menular di Kongo dan Uganda. Menurut surat kepada pemimpin EU, Meloni mencadangkan isu kawalan di pintu masuk sempadan dijadikan agenda perbincangan dalam mesyuarat blok itu yang akan datang. Majlis Eropah akan bersidang dari 18 hingga 19 Jun depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan sebanyak 10 kes kematian akibat Ebola dilaporkan di Kongo sejak wabak itu dikesan melanda negara berkenaan pada 15 Mei lepas. Sebanyak 223 kes kematian lagi juga disyaki akibat wabak serupa. Sukan badminton terbuka Singapura cabaran Malaysia berakhir. Bergucampuran Cheng Tan Ji Toh Iwe terpaksa menarik diri selepas Iwe mengalami kecederaan lutut di suku akhir. Ketika kejadian, gandingan itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, tiga wakil bergu lelaki turut tersingkir. Mereka ialah bekas pasangan nombor satu dunia Go Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan gandingan muda negara Kang Kai Zing Aaron Tai turut tidak bernasib baik pasangan nombor 2 dunia Erincia Sohwuyik. Menjelang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026 bulan depan, jurulatih Perancis Didier Deschamps menaruh harapan tinggi untuk sekali lagi membawa Les Blues menjulang trofi Piala Dunia di benua Amerika Utara. Jurulatih berusia 57 tahun itu berkata fokusnya kini tertumpu sepenuhnya kepada kejohanan berprestij itu. Selepas 14 tahun mengembudi skuad kebangsaan, Deschamps berjaya membawa Perancis muncul juara dunia pada 2018 selain beraksi di pentas akhir pada 4 tahun berikutnya. Perancis menyasarkan untuk mara ke perlawanan akhir buat kali ketiga berturut-turut selepas kecundang kepada Argentina pada 2022. Sementara itu, di Buenos Aires, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menamakan Lionel Messi selaku kapten pasukan. Bintang berusia 38 tahun itu masih belum mengesahkan bakal beraksi. Namun, ramai yang mengaitkan pemenang 8 kali Ballon d'Or itu akan sekali lagi mengemudi juara bertahan tersebut. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perlu seimbang elak jejas ekonomi. Wartawan Benteng Utama sampaikan maklumat sahih. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Istilah hari ini.
1: Bidang teknologi maklumat pengadun. Istilah pengadun atau dalam bahasa Inggeris mixer dieja dalam satu patah perkataan pengadun membawa maksud komponen dalam kad bunyi yang menggabungkan bunyi yang dihasilkan daripada pendigit audio dengan pesintesis gelombang bersama-sama ROM.
0: Pantun hari ini.
1: 40 kapal peringgi, kapal nak masuk benua Cina. Teguh-teguh berpegang janji, saya nak masuk bergadai nyawa. 40 petang parik dijangat, pariknya satu dijemur kain. Adik tak ambuh, royatku bangat, mudahlah ambuh mencari lain. Pantun kasih sayang yang dipetik daripada buku Kurik Kundi Merah Saga, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Bahasa Jiwa Bangsa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Allah.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30. Allah.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil. Fem je lah. Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Belanjawan 2027 akan dirangka dengan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dunia termasuk rantaian ketegangan susulan serangan Amerika Syarikat dan sekutunya Israel ke atas Iran memberi kesan kepada ekonomi global sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemat.
2: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion pun tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan akses pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
1: Menurut Perdana Menteri, setiap kementerian perlu memastikan perbelanjaan lebih optimum demi kesejahteraan rakyat. Langkah kerajaan merangka belanjawan 2027 dengan lebih penjimatan dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan terus tertumpu kepada keutamaan negara. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan, Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ia juga membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
3: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, tegas beliau keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
2: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
1: Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah hari ini. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ia susulan lawatan Perdana Menteri ke Sabah bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2026. Amerika Syarikat memberi jaminan akan mempertimbangkan penjualan Naval Strike Missile NSM kepada Malaysia sebagai penyelesaian kepada isu yang dihadapi negara berhubung perolehan sistem persenjataan itu dari Norway. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkara itu disuarakan oleh Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth dalam pertemuan dua hala yang diadakan bersempena Dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Malaysia turut meminta pandangan Washington bagi membantu mencari penyelesaian berkaitan kegagalan syarikat pertahanan Norway membekalkan peluru berpandu berkenaan. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak tergesa-gesa menukar MyCard kerana dokumen pengenalan sudah ada masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baharu hanya akan dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan itu akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Ia bertujuan memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan teratur selain mengelakkan kesesakan di kaunter. Berita seterusnya, wartawan disifatkan sebagai benteng penting dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform digital. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadil di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional semalam. Jelas beliau, peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan sebarang spekulasi. Luar negara, krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel, sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya kebuluran yang meluas di Gaza. Zionis turut menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian. Meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Sukan badminton cabaran pemain negara di Kejohanan Terbuka Singapura 2026 berakhir di peringkat suku akhir. Di Stadium Tertutup Singapura, beregu lelaki nombor 2 dunia Aaron Chow Sehui menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan selepas tewas straight set 15-21, 15-21 kepada pasangan China Liang Wei Kang Wang Chang. Beregu profesional negara Go Sefe Nur Izzuddin Romsani turut tewas 18-21, 21-10, 14-21 kepada beregu dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Sementara itu, gandingan muda Aaron Tai Kang Kai Zing memberi tentangan sengit sebelum tumpas 21-19, 17-21, 13-21 kepada pasangan India Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Nasib teruk tidak memihak kepada bergu campuran negara centang Jito Iwe yang terpaksa menarik diri menentang gandingan India Dhruv Kapila Tanisha Krasto. Tang Ji Iwe ketika itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama sebelum Iwe mengalami kecederaan lutut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 30 Mei 2026. Sari berita utama. Projek solar antara cadangan pembangunan untuk Filda Bukit Goh. Inisiatif kitar semula kurangkan lambakan sisa buangan. Berita sepenuhnya. Pertubuhan gagasan dua generasi G2G menyambut baik usaha Kerajaan Negeri Pahang mencari penyelesaian terhadap isu tanah peneroka Filda Bukit Goh yang rosak akibat pelumbungan boksit sejak lebih sedikit lalu. Pengerusinya Jafri Salim berkata, menerusi sesi town hall pada 20 Mei lalu, peneroka diberi tiga pilihan pembangunan iaitu penanaman semula, pembangunan ladang solar berskala besar dan pembangunan bercampur. Menurutnya, G2G menyokong pembangunan projek solar kerana mampu memberi pulangan jangka panjang kepada peneroka tanpa perlu menjual tanah kepada pihak pemaju. Katanya tanah itu juga kekal menjadi hak milik peneroka dan boleh diwarisi generasi akan datang. Dalam masa sama, G2G tidak bersetuju dengan cadangan pembangunan bercampur kerana dikhuatiri menyebabkan peneroka kehilangan hak milik tanah. Kesedaran terhadap kepentingan kelestarian alam sekitar terus dipertingkat menerusi kempen pengumpulan barangan terpakai anjuran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tengku Afzan dengan kerjasama Pengakap Kelana Pahang. Program yang berlangsung hingga 4 Jun itu mengajak komuniti setempat menyumbangkan pelbagai barangan terpakai termasuk pakaian, alatan elektronik, minyak masak terpakai serta bahan bacaan untuk dimanfaatkan semula. Inisiatif berkenaan dilihat mampu mengurangkan lambakan sisa buangan selain memupuk budaya penggunaan semula dan penjagaan alam sekitar. Mereka yang ingin menyumbang boleh hadir ke Dewan SMK Tengku Afzan bermula 8.30 pagi hingga 4 petang sepanjang tempoh kempen berlangsung. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Orang ramai diingatkan supaya mengamalkan kaedah penyimpanan daging korban yang betul bagi memastikan keselamatan makanan sepanjang Aidiladha. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam satu kenyataan memaklumkan daging mentah boleh disimpan di dalam peti sejuk selama 1 hingga 2 hari sebelum dimasak. Bagi penyimpanan lebih lama, daging disarankan dibekukan dan digunakan dalam tempoh 3 hingga 4 bulan bagi mengekalkan kualiti serta mengelakkan kerosakan. Menurut kenyataan itu, daging juga perlu dibungkus secara kedap udara, dilabel dengan tarikh penyimpanan dan dinyah beku menggunakan kaedah yang betul bagi mengurangkan risiko pembiakan bakteria. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSUM telah menerbitkan Indikator Sosial Ekonomi Negeri Pahang bagi suku tahun pertama ST1 2026 yang memaparkan perkembangan semasa ekonomi dan sosial negeri. Penerbitan tersebut menyediakan data suku tahunan bagi menilai prestasi ekonomi negeri termasuk indikator utama ekonomi, sosial serta beberapa indikator terpilih sebagai rujukan dasar dan perancangan pembangunan. DOSUM memaklumkan laporan itu merupakan antara penerbitan berkala yang digunakan bagi membantu kerajaan dan pihak berkepentingan memahami kedudukan semasa sosioekonomi negeri secara lebih menyeluruh. Laporan penuh boleh diakses dan dimuat turun melalui portal rasmi DOSUM di www.dosm.gov.my.
Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.